0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhin nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

edhe në pjesën ungjillore të kësaj si diele, Jezusi vazhdon me shtjellimin e mësimit të tij mbi mbretërinë e hyjit, mbi mbretërinë qiellore, dhe këtë Jezusi e bën me fjalorin dhe gjuhën që kuptohej më së miri nga bashkëbisedusit dhe populli në atë kohë, pra me gjuhën e simbolizmit të shëmbëltyrave. Mbretëria e Zotit, mbretëria e qelit mund të krahasohet me një njeri që ka mbjell farë të mirë në arë. Mbretëria e qelit mund të krahasohet me një kokër të vogël senapi. Mbretëria e qelit mund të krahasohet me tharmin që mbron mielin. Mjaftojnë këto tri fjali të para të tri shëmbëltyrave ungjillore të kësaj si diele për të na bërë të kuptojmë si Jezusi është vërtet duke na folur për një mbretëri të qiejve hyjnore, por që gjendet mbi tokë. Me të vërtet, vetëm mbi tokë, në kohë, e në hapësirë, në historinë njerëzore, ka hapësirë për egjër e për rritje. Vetëm në jetën tonë toksore, njerëzore, ekziston mielli e brumi që ka nevojë për tharëm. Mbretërinë përfundimtare, mbretërinë e Zotit, pra mbretërinë qiellore, nuk ekziston asgjë prej këtyre gjërave, por vetëm Zoti që do të jetë gjithçka në të gjithë. Shëmbëltyra e kokrës së sinapit që bëhet pemë e madhe na tregon rritjen e mbretërisë së Zotit në histori, në jetën e çdo njeriu. Po kështu edhe shëmbëltyra e tretë e pjesës së ungjillit të kësaj së diele, ajo e tharmit, na tregon rritjen e mbretërisë së Zotit. Mirë po për një rritje jo aq në zgjerimin e përhapjen e saj, sa në intensitetin, thellësin, madhështin, bukurin. Tregon forcen shëndërruse që ka deri në përtrimjen e gjithçkaje. Këto dy shëmbëltyrat e fundit, aja e kokrës e senapit dhe aja e tharmit, u kuptuan shumë lehtë nga nxënësit e Jezusit. Kjo nuk ndodhi edhe me shëmbëltyrën e parë, atë të egjërës e të grurit. Shpjegimin e kësaj do ta dëgjojmë me vonë, për tani themi vetëm se Jezu Krishti përmes këtyre tri shëmbëltyrave të kësaj së diele që do t'i dëgjojmë pjesën e ungjillit, na flet dhe mëson për durimin, për përdellimin e Zotit atë, për mënyrën e drejtë të veprimit e të sjelljes që duhet ta kemi çdo ditë në jetën tonë. Dhe gjatë shtektimit ton toksor drejt qiellit, drejt mbretërisë së Zotit, na mbush me shpresë, sepse pas mëkateve na jep mundësinë e pendimit e të ndryshimit të jetës, do thot mundësinë e përmirësimit të jetës, të ripërtritjes së jetës për t'i arritur secili shëlbimit hyjnor, pjesëmarrjes son në mbretërinë qiellore. E tani të nderuar dëgjues, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë me zemër të hapur e fe fjalën që Jezu Krishti Zot i drejton se

Lexim prej librit të urtis. Jo, përveç teje tjetër hyj nuk ka, që të kujdeset për gjithë, para cilit mbrohesh se nuk gjykove drejt. E një mend të fuqia jote është parimi drejtësis, e për arsye se je zëtruesit gjithave, pra edhe munësht i kursesht të gjitha. Pushtetin tënde dëfton vetëm atëherë kur zbesohet në gjithë pushtetësin tënde dhe ndeshkon krenarinë atyre që s'njohin. Ti, nga se je zotrusi i gjithë pushtetit, gjykon me butësi e na sundon me ndjes të madhe. Pushtetin e ke në dorë e mund ta përdorësh kur të duash. Duke vepruar në këtë mënyrë, ti e ke mësuar popullin tënd se i drejti duhet të jetë njerëzishëm dhe u ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit dhuron mundësinë e pendimit. Fjala e Zotit.

Ti je i mirë, o Zot, e na fal. Ki mshirë për mua, o Zot, se gjithë ditën të thras në ndim. Dëgjoje, o Zot, uratën time, veshtroje zërin e lutjes ime. Të gjithë paganet prej teje të krijuar do të vinë e do të adhurojnë, o Zot, dhe do të madhrojnë emrin tënd, sepse ti je i madhrushem e bën mrekulli, ti je i vetmi hyj. Por ti, o Zot, hyj i mëshirshëm e i dhimbshëm, i ngadalshëm në zemrim, plot dashuri e duresë, shiko mbi mua, e ki mëshirë për mua. Ti je i mirë, o Zot, e na falë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, Shpirti Shenjtë na ndihmon në paftësinë tonë, sepse ne nuk dim as çka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë Shpirti Shenjtë lutet për ne me ofshame të patregueshme, e ai që i njeh zemrat e di dëshirën e Shpirtit Shenjtë, se ai lutet për besimtarët ashtu si do hyjë. Fjala e Zotit.

Nga Ungjili Shejtë pas Mateut, në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëltyr tjetër, e tha, Mbretëria e qiellit është ngjashme me njeriu që mbolli farë të mirën e arën e vet. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grur e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët ju ofruan zot shtëpisë dhe i than, Zotri, a nuk mbolli farë të mirën arën tënde? Nga doli pra egjra, ai u përgjigji, armiku e bëri këtë. Atëhere i than shërptoret, arçkojmë e të mbledhim. Jo, u përgjigji ai, se duke mbledhur egjren, druaj se bashkë me të nxirni edhe grurin. Lëni të rriten bashkë diri në të korra. Në kohë të korris do të them kortarve, mblidhni me par egjren dhe lidheni duaj për të djegur, dhe grurin mblidheni në drithnikun tim. Mandej u tregoj një shëmbëltyr tjetër. Mbretëria e qiellit është ngjashme me kokrën e sinapit, të cilën njeriu e mori dhe e mbolli në arën e vet. Ajo është padyshim më e vogla ndër të gjitha farat, por kur rritet bëhet më e madhe se të gjitha barishtet, zhvillohet në lënd saqë shpendet e qiellit vijnë e bëjnë qerdhen degët e tij. U tregoj edhe një shëmbëltyr tjetër. Mbretëria e qiellit i përngjan tharmit që e merr gruaja dhe e përzien me tri mas miell derisa të mbrohet të gjithë. Të gjitha këto Jezusi ia tha popullit në shëmbëltyra dhe asgjë nuk i thoshte pa shëmbëltyra që të plotësohej fjala e profetit. Do të flasin shëmbëltyra, do të zbulohej gjërat e fshehura që nga krijimi i botës. Atëherë e shpërndau turmen dhe hyri në shtëpi. E nxënësit ju afruan dhe pyeten: Na e shtjello shëmbëltyrën e egjres e ares, e Jezusi u përgjigj. Ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota. Fara mirë janë ata që i përkasin mbretërisë, egjra paraqet ata që i përkasin qoftë largu, djallit. Armiku që mbolli egjren është djalli. Korrja është mbarimi i botës. Kortarët janë engjujt. Si që mblidhet egjra e digjet në zjarë, kështu do të ndodhë në barimin e botës. Biri i njeriut do t'i dërgoj engjujt të vetë për t'i mbledhur në mbretrin e ti të gjithë nga dhënjusit dhe ata që bën keq e do t'i hedhin në furë të ndezur, ku do t'jet vaj e kërçlim dhëmbërsh. Kurse të drejtit, atëhere do të shndrisin por si djeli në mbretrin e atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në jetën e klumit tim Zot Vincenc Prenushi, gjithjem ka bërë përshtypje një detaj. Kur flitet se në vitin 1928 ai shkoi në Gjermani për të kërkuar disa fonde për ndërtimin e kombanorës në Gjuhadel të Shkodrës, atje takoi shkriptorën e hyjt Teresa Newman, një mistike e cila jetonte në ato zona të Gjermanisë dhe me cilën ai kërkoi menjëherë të bënte një takim, sepse kishte dëgjuar për famën e shenjtërisë së saj. Por në bisedë si për shenjtresha i kishte thënë, do t'jesh i peshkëve dhe sa po të mbushësh 13 vjet të episkopatit tënd, do të vdesësh martir. E lumi im Zot Vincenc Prenushi shpesh herë bisedonte biseda personale me shumë njerëz duke e treguar këtë detaj që i bënte përshtypje. E thonte, nuk e di se si do të realizohet kjo profeci. Por kur erdhi komunizmi e pasi po afroi realizimin i kësaj profecie, dhe disa motrave që kishin shkuar të takonin u kishte thënë, jemi në mes të përndjekjes, do të jemi martir. Zoti na është forcën për një gjë të tillë. E thash gjithnjëm ka bërë përshtypje një detaj i tillë në jetën e këtij martiri, i cili do t'i prindte një mori shumë të madhe martesh të fesë në Shqipërinë e atyre viteve. E me të drejtë, secili prej nesh mund të bëjë pyetjen se si ka mundësi që Zoti paska parashikuar ardhin e komunizmit dhe pse ai nuk ka ndërhyrë për të ndryshuar gjërat. Shtoi kësaj edhe faktin se parashikimet e tilla mund të ngjajnë me një lloj shahu nga ana hyjit, i cili i ka lënë figurat andej ndej në një përballje të lëndshme. Por Zoti nuk bën kur lloj shahu me njerëzit. Për shumë njerëz, kjo vonesë e Zotit në ndërhyrjen për ta shkulur të keqen në botë duket si argumenti më i fortë për të provuar mos ekzistencën e tij. Ndërkohë që e pam se paska pasur njerëz të cilët ishin kaq të përshpirtshëm, kaq të përvojtë, saqë kishin kuptuar shpirtin e mesazhit të ngjillor, që na mëson se Zoti nuk ndërhyn jo nga që nuk ekziston, apo nga që nuk i shikon me dhimbje fatet e botës, por nga që është hyj i dashur, i durueshëm dhe nga që e merë shumë seriosisht, vërtet shumë seriosisht lirin tonë. Të të lezim i parë, ti, nga se je zotru si e gjithë pushtetit, gjukon me butësi e sundon me ndjes të madhe. Shëmbulltyra unë gjithit të sotëm në mësën shumë gjëra, asë ma te përkura dhe shpjegimin e saj e jep vetë biri i Zotit plot autoritet, duke në ndimuar të kuptojmë ma mirë simbolikat e personajëve që përmende natyrë. Nuk kemi hapsirën këtu që të merremi me thedhimin e dy shëmbulltyrave të tjera që të regon Jezusi, por vetëm me të pare, në cilën fakt zëna dhe hapsinën matë madhe në pjesën e unë gjithit të sotëm, të cilën vetë biri i Zotit thamë plot autoritet e shpjegon kështu. Ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota, fara mirë janë ata që i përkasin me tris, egjra paraqet ata që i përkasin qoftë largut, armiku që mbulli egjrën është djalli, korrja është mbarimi i botës, kortart janë engjëjt, si që mblidhet egjra dhe digjet në zjarë, kështu do të ndodhë në mbarimin e botës, biri njeriut do t'i dërgoj engjëjt e vetë për të mbledhur në mbretrin e ti të gjithë nga shnjuesit, dhe ata që bëjnë keqë do t'i hedhë në furtë të ndezur, ku do t'jetë vaje kërcëllim dhëmbësh. Kurse të drejtët, atëherë do të shëndrisin, por si diellin në mbretrinë e atit të tyre. Pra përballë të keqës në botë, më parë se të mendojmë për mos ekzistencën e Zotit, duhet ta vëmë në punë trurin dhe zemrën tonë për të kuptuar arsyen pse Zoti i lejon ato. Pikrisht këtë fundit, bën autori i rreshtave që dëgjum në leximin e parë. Dallohet se ato janë rreshtat e një teologu të mirëfillt në atë kohë, i cili përpiqet të nxjerrë disa përfundime, disa mësime nga heshtja durueshme e Zotit përballë kufizimeve të kësaj bote dhe përballë të keqes që bëjnë njerëzit. Autori i leximit parë niset nga bindja e palkundur se po flet me një hyj që është i gjithë pushtetshëm, ku thot, jo, përveç teje tjetër hyj nuk ka që të kujdeset për gjithë. E ja cilat janë mënyrët në cilat Zoti e shpreh gjithë pushtetin e vet. Ti, nga se je zotru si i gjithë pushtetit, gjykon me butësi e na sundon me ndjes të madhe. E veçanërisht në Jezusin, ai na sundon me ndjes të madhe, me butësi të madhe. Dhe përfundimin e cilin del është ky, duke vepruar në këtë mënyrë ti e ke mësuar popullin tënd se i drejti duhet të jetë njerëzishëm, dhe u ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit duron mundësinë e pendimit. Janë përfundime në cilat ai del kur mendon për durimin e madh të Zotit. Ai durim dhe ajo mëshirë janë mësimi më i fortë për njerëzit, që edhe ato të jenë durueshëm me të njerëzishëm me njëri tjetrin dhe të shpresojnë gjithmonë mëshirën e tij të pakufi. Në zemrën e çdo njeriu gjendet një boshllëk që ka formën e hyjit, thoshte i mallit Blaise Pascal, e Zoti pret me ankth një farë mënyre që njerëzit ta vënë re këtë burshllëkë të kthehen nga e keqja atyre. Por mos mendojmë se Zoti pret të nuk bën asgjë ndërkaq që pret kthimin e mëkatarëve. Në fillim përmendëm mistikën gjermane, shërbëtorën e Zotit Teresa Newman, e cila kishte profetizuar martirizimin e tlumit të Zot Vincent Prenushi. Franceskani i dashur në fakt e njihte famën e saj. E nuk e njihte vetëm ai, e njihte mbar Gjermania. Ajo kishte në trupin e vet varë të Krishtit dhe ato ishin shfaqur gjysh në moshën 28 vjeçare e mbarti derisa vdiq në moshën 64 vjeçare. Por kishte dhuratën e profecisë, kishte dhuratën e dyve ndolljeve, kishte dhurata të shumta, pra karizma të shumta, të cilat e kishin bërë të njohur në mbar Gjermaninë. E për më tepër jetoi vetëm me kungimin e shenjtë për 36 vite rresht, derisa vdiq nga një atak kardiak. Të gjithë çuditeshin për këtë fenomen në trupin e saj. E çuditeshin edhe ushtarët nazistë, të cilët shpeshherë shpëndanin racione ushqimore në ato zona ku ajo banonte, dhe asaj i jepnin vetëm një copë sapuni, duke e ditur mirë se ajo nuk ushqehet me bukë, por vetëm i duhej sapun për të larë rrobat e gjakosura që kishte në trupin e saj për shkak të varrëve të Krishtit që i kullonin gjak herë pas here. Edhe Hitleri thuhet se kishte marrë vesh për famën e kësaj profeteshe, e cila nganjëherë kishte folur kundër luftës që Hitleri kishte ndërmarrë në farë mënyrë kundër gjithë botës, dhe i druhej profecive të saja. Ja, pra Zotin nuk ka sërrin në heshtje, por përballë shtimit të skeqes ai, duke bashkëpunuar me disa njerëz të përvojt që gjenë në këtë botë, a i shton edhe hirit e veta, shton edhe praninëve të kryzuar për mes njerëzve që pranojnë të kryzohen bashkëmeten. Në këtë rast shërptoria hyi Teresa Newman, e në rastin e Shqipërisë për balë bishës komuniste ishin të përvojt i tim Zotë Vincenc Prenushi me shokë martirë. E qëfar shenja që ishin ato? Shenja vërtet lavdishme. Por jo të gjithë ne pranojmë të shohim shenjat e Zotit dhe të kuptojmë ato si duhet. Prandaj Krishti përfundon: kush ka vesh, le të dëgjojë. Pra kush ka zemrën e predispozuar për ta kuptuar të mirën, ai le të dëgjojë. Ndërsa ai që i mbyllet së mirës, i mbyllet durimit të Zotit, është vërtet i destinuar që të bëhet shkak vujtësh për të tjerë. Qoftë lavduri Jezu Krishti.

0: Tu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshënditje të përzemër të gjithë dhe gjuhësve të Radio Vatikanit, Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni XIV kremtoi sot në mesdit lutjen e Engjëllit të Nënzot së bashku me besimtarët e mbledhur në oborrin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo, vendi kodrinor afër Romës, ku ati i shenjtë po kalon korrikun për të pushuar pak gjatë verës. Përveç interpretimit të Engjëllit të ditës marrë nga kreu i 13 i Shën Mateut, ati i shenjtë bëri edhe një herë thirrje për paqe në botë, sidomos në zonat e prekura nga lufta.
1: Jo me larkë se mbrëm e shtun 18 korek në ora 21, po në oborin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo umbajt një koncert i organizuar nga Diocesa e Albanos për nder të Papës. Veprimtaria e ofruar nga i peshvi i Mzot Vincenzo Viva kishte për qëllim të shprehte afërsin dhe dashurin për Leonin 14 për mes një qasti me bukurit të veçantë, si që është muzika, lutja e meditimi.
2: 6 pika për një tekst të nënshkruar nga laureat të çmimit Nobel, ekspert dhe shkencëtar me famë ndërkombëtare, udhëheqës fetar dhe ish-kryetar shtetesh e qeverisë, të cilët e bën këtë më 16 korrik në selinë e Bashkisë së Romës, pas një asambleje në Castel Gandolfo që filloi më 14 korrik. E ashtu quajtura Deklarata e Romës ishte rezultati i takimit të zhvilluar në Borgon Laudato Si. Çarmatimi, zhvillimi përgjegjshëm i teknologjive të reja dhe angazhimi për të ndërtuar një paqe të çarmatosur dhe çarmatose janë boshti i kësaj deklarate. Është thirrja e Nobelistëve, 200 nga figurat më me autoritet të botës, për paqe në epokën e inteligjencës artificiale dhe të armëve bërthamore.
1: I dërguar i posaçëm i Papës për Ukrainën, kardinali Zupi ishte javën e kaluar me mision në Ukrainë, ku u takua me robrit rus të luftës dhe me ukrainësit e shpëngulur në Lviv. Me pas, në kryeqytetin Kiev, kardinali Zupi mori pjesë në kremtimet për ditën e shtetësisë së Ukrainës, fest njëkohësisht civile dhe fetare që përkujton pagëzimin e Rusisë së Kievit. Kardinali Zupi vendosi një buqet me trandafilla në nderim të viktimave të luftës dhe u lut që robrit të kthehen në shtëpitë e tyre, fëmijët të ribashkohen me familjet dhe personat e zhdukur të gjenden. Të enjtën e kaluar me 16 korrik, kardinali Zupi, si i dërguar i Papës, u takua me ministrin e jashtëm të Ukrainës Andri Sibiha, me të cilin bisedoi mbi nismat e selisë së shejt për të ndihmuar Ukrainën, si edhe mbi riadhësimin e të burgosurve, të fëmijëve dhe të civilëve. Ministri i jashtëm Ukrainës Sibiha falenderoi për rolin aktiv të diplomacisë së Vatikanit dhe ftoi edhe herë Papën për vizitën në Ukrainë. Kardinali Zupi vurin duke se pas vizitës në kampin e robërve rus të luftës, Selieshe do dëshironte të çojë një përfaqësues edhe në kampet e robërve ukrainës në Rusi për të parë si trajtohen ata, por deri tani Moska nuk i është përgjigjur kësaj kërkese.
2: U bë e ditur javën e kaluar se në shtator Papa Leoni XIV do të vizitoj Bibliotekën Apostolike dhe do të përuroj ekspozitën e partë të një cikli të titulluar Katastrofë dhe Mrekulli. Veprat e tre kërjuesve bashkohor, artistit J.R., tipografit Bill Moran dhe shefit të kuzhinës Fulvio Pierangelini do të shtjellojnë një reflektim kushtuar ujit, i paraqitur si kërcënim, por edhe si burim. Ekspozita Aqua do t'jetë e hapur për t'u vizituar deri më 14 maj 2027.
1: Në një interviste javës së kaluar për të përditshmen kishtare të Italisë Avenire, sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Parolin përshkon ngjarjet që kanë shënuar përvojën e tij diplomatike. Sot bota ka zëvendësuar fuqinë së drejtës me të drejtën e forcës, pohon kardinali Parolin, por lufta ka gjithmonë një alternativë. Paqja kërkon guxim. Mbi të gjitha, guximin për të mposhtur vetveten nënvizon kardinali Parolin duke bërë thirrje për një angazhim të përbashkët në mbrojtje të paqes. Gjatë këtyre viteve, madje edhe kohë të fundit, pohon sekretari shtetit e Vatikanit, më ka ndodhur që shumë autoritetet më thonë se pajtohen me qëndrimin e serisë shejt për paqen. Përgjigja ime është gjithmonë e njëjtë. Atëherë shpreheni publikisht, ngrini zërin dhe bashkojeni atë me gjithë ata që ndajnë të njëjtin vizion, pohon sekretari shtetit e Vatikanit. Guximi për paqen lind dhe forcohet së bashku. Ka dhe njerëz që kryjnë gjeste të jashtëzakonshme, shpesh larg vëmendjes së publikut, por një zë i përbashkët për paqen është vendimtar për të krijuar alternativa ndaj dhunës, pohon sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin.
2: Në një deklaratë të datës 13 korrik në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York, gjatë një takimi mbi objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030, delegacioni i misionit të vëzhgusit të përhershëm të Selisë së Shenjtë theksoi se çlirimi i popujve nga varfëria pengohet nga pabarazitë si ndërmjet vendeve, ashtu edhe brenda secilit shtet. Përparimi i vërtet matet me dinjitetin e njeriut nënvizohet në not, duke vënë dukje se masa çdo zhvillimi është gjithmonë e mira e përbashkët.
1: Në Paris, Parlamenti i Francës miratoi përfundimisht mërkurën e kaluar me 15 korrik projekt ligjin që krijon të drejtën për vdekjet e asistuar, eutanazinë. Kisha katolike e vendit i është kundër vënë fuqimisht këtij teksti gjatë 4 viteve të fundit të debatit, duke argumentuar se njeriu, nëse konsideron veten vlla, nuk mund t'i marrë jetën një tjetri. Zëvendësi i peshqvive të kishës katolike të Francës për çështjen e fundit të jetës, im zot Roger, i peshqvi Nanterre, shpjegoi në një intervistë për mediat e Vatikanit se kisha katolike në Francë po lufton që kundërshtimi i mjekëve për të marrë pjesë në procesin e eutanazisë për shkak të ndërgjegjes dhe të etikës së tyre të kthehet në një klauzulë ligjore institucionale.
2: Javën e kaluar u zhvillua në Rijeka të Kroacisë edicioni i 5 i takimeve teologjike të mestheut, të cilat janë ekumenike dhe ndërfetare. Morën pjesë teolog, student dhe pedagog katolik, ortodox, protestant dhe musliman. Tema e takimit ishte profetizimi i paqes së rrethuar nga zhurma e luftës, arritja e paqes në epokën e militarizimit. Pjesëmarrësit reflektuan mbi rolin e besimtarve në promovimin e paqes në praninë e kryepeshkuit të Rijekës, zot Mateo Usinić, dhe të kardinalit Blaise Joseph Kupish, kryepeshkëvi i Chicagos, të cilët ju referuan mësimit të Papës Leoni 14, duke theksuar se arritja e paqes është sot përgjegjësi urgjente për të gjithë besimtarët. Ajo lind së pari nga pajtimi me hyjin dhe nga aftësia për ta parë tjetrin si vëlla.
1: Nunci i ri apostolik në Siri, pra ambasadori i ri i Vatikanit në Siri, im zot Luigi Roberto Cona, vizitoi nga data 26 deri me 28 qershor të kaluar fshatrat e krishterë të Jakubie, Njaje dhe Gazanje në provincën e Idlibit, dikur bastion i shtetit islamik ISIS në Siri. I pritur me entuziazëm të madh nga banorët dhe i shoqëruar nga etrit franciskan të kujdestarisë tokës së shejt, nunci i ri apostolik në Siri u takua edhe me përfaqësues të institucioneve siriane. Ngritja e flamujve të Selisë së Shenjtë dhe të Sirisë përpara kuvendit franciskan në Idlib u paraqit si simbol i bashkëtesës historike ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve. Gjatë takimeve me bashkësinë krishterë, nunci apostolik në Siri, imzot Koba, siguroi afërsinë e tij dhe i ftoi besimtarët ta bazojnë sigurinë e tyre jo në rreth anat politike, por te feja në Krishtin dhe në mbrojtjen hyjnore. Franciskanët kujtuan se të krishterët e kësaj zone nuk kanë ikur kur nga toka tyre pavarësisht nga lufta, përndjekjet, bombardimet dhe tërmetit të vitit 2023. Ata u kanë dhënë ndihmë të zhvendosurve të çdo feje dhe besimtarve të bashkësive të tjera të krishtera që kanë mbetur pabarinë të tyre shpirtëror. Shqetësimi kryesor është e ardhmja pranisë krishterë në këto zona të Sirisë, zbrazja fshatrave, numri shumë i vogël i martesave dhe emigrimi të rinëve vënë në rrezik mbijetesin e këtyre komuniteteve të lashta e të rëndësishme. Për këtë arsye, u kërkua më shumë mbështetje për formimin profesional dhe krijimin e vendeve të punës. Nunci apostolik në Siri, imzot Kona, proposoi gjithashtu të vlerësohet trashëgimia vendase përmes restaurimit të ndërtesave tradicionale, duke shndruar ato në bujtina e shtëpi mikprice me qëllim zhvillimin e turizmit dhe ringjalljen e ekonomisë vendore. Të krishterë që jetojnë këtu gjenë tek ne forcën për të vazhduar jetën, theksoi gjatë takimit me nuncin apostolik në Siri, Atlua Psharat Franciskan Familitar e Jakubje. Meshtari me origjinë jordaneze vuri ndukje historinë e lashtë të krishterëve në Siri e në këto toka që daton nga koha e apostujve, duke nënvizuar se franciskanët kanë qenë gjithmonë pikë referimi, shkëmb për të mbështetur. Nëse takoni të krishterët që jetojnë këtu, do të përjetoni të njëjtën përvojë të krishterëve të shekujve të parë, të cilët jetuan në shesësi. Këtu ata qëndrojnë në të njëjtat kushte e nuk e braktisin tokën e tyre, mbetën njerëz të paqes dhe për fat keq janë viktima të dhunës, janë viktima të fyrjeve nga të dyja palet e konfliktit. Prifti i Jakubje atë psharat përmendi dëmin e shkaktuar nga regjimi i vjetër në Siri, i cili nuk hezitojt bombardonte kishat, edhe nërsa mirëprisnin gratë dhe fëmijët e zhvendosur të gjitha fejvet. Këta të krishterë në Siri paguaj një çmim teje të lartë. Ata janë martirë të vërtetë të fesë dhe më mësojnë se si lidhem me rrënjë të fesë vreti familitari.
2: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Në ungjillin e kësaj së diele të 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë marrë nga kreu 10 e Shën Mateut, Jezu Krishti u tregon të vetëve shëmbëltyrën e grurit dhe të egjërës. Në arën e botës bashkjetojnë e mira dhe keqja, gruri dhe egjëra, por Zoti nuk vepron me nxitim. Ai tregohet i durueshëm, duke u dhënë njerëzve kohë për pendim, për kthim dhe rritje në të mirë. Kjo shëmbëltyrë e ungjillit na fton të mos gjykojmë me shpejtësi të tjerët, por të kemi të besim e durim në drejtësinë dhe mëshirën e Zotit. E, ndërsa presim kohën e korrjes e grurit, se cili prej nesh është i thirrur të jetë grur i mirë, duke sjellë fryte dashurie, drejtësie dhe besnikrie ndaj Zotit e respekti ndaj të afërmit. Gruri, që na shërben si ushqim, rritet së bashku me egjren dhe në fund, na thot ungjilli kësaj së diele, i Zoti i arës i ndan nga njëri tjetri dhe e djeg egjërën. Kështu do të ndodh edhe me njerëzimin. I Zoti e le njeriun e ngjashëm me egjërën, pra të keqin, të jetoj krah njerëzve të mirë, duke i dhënë gjithni një mundësi për ndryshim, për përmirësim. Por në fund, Zoti i ndan të miret nga të qinjt. Po, tani ju ftojmë të ndjekim një fragment nga ungjilli i kësaj së diele të 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë nga Shën Mateu. Në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëltyr tjetër, e tha, mbretëria e qiellit është ngjashme me njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vetë. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grur e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhen frytin, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët ju afruan zot shtëpisë dhe i than, Zotri, a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Nga doli pra egjëra. Ai u përgjigji, armiku e bëri këtë. Atëherë i than shërbëtorët, a shkojmë e të mbledhim? Jo, u përgjigji ai, se duke mbledhur egjërën, druaj se bashkë me të nxirrni edhe grurin. Lëni të rriten bashkë deri në tkorra. Në kohë të korris do t'u them kortarve, mblidhni me parë egjërën dhe lidheni duaj për ta djegur, dhe grurin mblidheni në drithnikun tim. Atëherë e shpërndau turmen dhe hyri në shtëpi, e nxënësit ju afruan dhe pyten, na e shtjello shëmbëltyrën e egjërës e ares, e Jezusi u përgjigj, ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota. Fara mirë janë ata që i përkasin mbretris, egjra paraqet ata që i përkasin qoft largu, djallit. Armiku që mbolli egjren është djalli. Korja është mbarimi i botës. kortarët janë engjujt. Si që mblidhët egjra e digjet në zjarë, kështu do të ndodhë në barimin e botës. Biri I njeriut do t'i dërgoj engjujt të vetë për t'i mbledhur në mbretrin e ti të gjithë nga dhënjusit dhe ata që bën keq e do t'i hedhin në fur të ndezur ku do t'jetë vaj e kërçlim dhëmbërsh. Kurse të drejtit, atëhere do të shëndrisin por si djeli në mbretrin e atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjoj.
2: Të lutemi së bashku. Jemi edhe ne si ata shërptor, kemi ngut për të vendosur drejtsin, me si presim të ndajmë farën e mirë nga bari I keq, me çdo kusht. Duam ta shkulim e ta djegim çdo lloj egjre. Pse gjithë ky ngut o Zot? Për shkak të dashurisë për ty, të dashurisë për mbretrin tënde, sepse e kemi për zemër realizimin e planit tënd, apo ndoshta sepse nuk arrijmë ta durojmë sado pak pranin e egjrës, sepse nuk I rezistojmë dot këtij tundimi të përhershëm, apo sepse ngrem duart e dorëzohemi para joshjes së të keqes. Por ky ngut nuk tregon as pak se jemi më të fortë se egjra. Madje është shenja më e qartë e vështirësisë dhe e keqdashjes son. Nëse duam të ndahemi, të dallohemi, të përçahemi, nëse duam të takohemi vetëm me njëri tjetrin, të shihemi veç me ata që e mendojnë si ne, kjo ndodh sepse nuk dëshirojmë të marrim pjesë në këtë histori ku e mira dhe e keqja bashkëjetojnë pranë njëra tjetrës. Problemi është se nuk kemi besim në këtë lloj vendimi. Ndërsa ti o Jezus, ke durim, e je në gjendje të presësh, sepse askush më shumë se ti zbeson kaq shumë në fjalën e Atit.
3: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
1: Sot e diel 19 korrik, kisha katolike romake kremton të dielin e 16 gjatë vitit kishtar ciklit të parë, e gjithni sot me 19 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Simakun, Pap dhe Shën Makrinën. Nesër e hën 20 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Apolinarin, I peshgëve Ravenës e Martir, Shën Elin Profet dhe Shën Aurelin e Kartagjenës. Të martën me 21 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Lorenci nga Brindisi, Meshtar Kapuqin, Doktor I Kishës, Shën Praseden Romake dhe Shën Ezekielin Profet. Të mërkurën me 22 korrik, kalendari kishtar përkujton festën e Shën Marijës Magdalen, nxënëse e Krishtit Zot, dhe Shën Gualtierin. Të ejten me 23 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Brigjiden, rregulltare, pajtore qiellore e Evropës, themeluse e motrave të Shëlbusit Hynor, të njohura si motrat Brigjidine. Të premten me 24 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Sharbel Makluf, meshtar, dhe Shën Kristinën, virgjër e martire. Të shtunën me 25 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Jakun e Madh, apostull, dhe Shën Kristoforin, martir. Të dielën e ardhshme me 26 korrik, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 17 gjatë vitit kishtar ciklit e parë, e po me 26 korrik, kalendari liturgjik përkujton festën e Shën Joakimit e Shën Anës, prindërve të Zojës së Mari, Zojës së Bekuar, gjyshërve të Jezusit që së bashku me të drejtit e prisnin ardhjen e Mesisë.
2: Këtu të dashur dëgjues përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshënditje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit në Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni XIV kremtoi sot në mesditë lutjen e Engjëllit të Tenzot së bashku me besimtarët e mbledhur në oborrin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo, vendi kodrinor afër Romës, ku ati shenjtë po kalon korrikun për të pushuar pak gjatë verës. Përveç interpretimit të Engjëllit të ditës marrë nga kreu i 13 i Shën Mateut, ati shenjtë bëri edhe një herë thirrje për paqe në botë, sidomos në zonat e prekura nga lufta.
1: Jo me larkë se mbrëm e shtun 18 korek në ora 21, po në oborin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo umbajt një koncert i organizuar nga Diocesa e Albanos për ndërt e Papës. Veprimtaria e ofruar nga i peshvi i Mzot Vincenzo Viva kishte për qëllim të shprehte afërsinë dhe dashurinë për Leonin 14 përmes një qasti me bukuritë të veçantë, siç është muzika, lutja e meditimi.
2: 6 pika për një tekst të nënshkruar nga laureat të çmimit Nobel, ekspert dhe shkencëtar me famë ndërkombëtare, udhëheqës fetar dhe ish kryetar shtetesh e qeverish, të cilët e bën këtë më 16 korrik në selinë e Bashkisë së Romës, pas një asambleje në Castel Gandolfo që filloi më 14 korrik. E ashtu quajtura deklarata e Romës ishte rezultati i takimit të zhvilluar në Borgon Laudato Si. Çarmatimi, zhvillimi përgjegjshëm i teknologjive të reja dhe angazhimi për të ndërtuar një paqe të çarmatosur dhe çarmatose janë boshti kësaj deklarate. Është thirrja e nobelistëve, 200 nga figurat më me autoritet të botës, për paqen e epokën e inteligjencës artificiale dhe të armëve bërthamore.
1: I dërguar i posaçëm i Papës për Ukrainën, kardinali Zupi ishte javën e kaluar me mision në Ukrainë, ku u takua me robrit rusë të luftës dhe me ukrainasit e shpëngullur në Lviv. Me pas, në kryqytetin Kiev, kardinali Zupi mori pjesë në kremtimet për ditën e shtetësisë Ukrainës, fest njëkohësisht civile dhe fetare që përkujton pagëzimin e Rusisë së Kievit. Kardinali Zupi vendosi një buqet me trandafilla në nderim të viktimave të luftës dhe u lut që robrit të kthehen shtëpitë të tyre, fëmijët të ribashkohen me familjet dhe personat e zhdukur të gjenden. Të enjtën e kaluar me 16 korrik, kardinali Zupi, si dërguar i Papës, u takua me ministrin e jashtëm të Ukrainës Andri Sibiha, me të cilin bisedoi mbi nismat e serisë së shejt për të ndihmuar Ukrainën, si edhe mbi riadhësimin e të burgosurve, të fëmijëve dhe të civilëve. Ministri i jashtëm Ukrainës Sibiha falenderoi për rolin aktiv të diplomacisë së Vatikanit dhe ftoi edhe herë Papën për vizitën në Ukrainë. Kardinali Zupi vuri ndukje se pas vizitës në kampin e robërve rus të luftës, Selieshe do dëshironte të çojë një përfaqësues edhe në kampet e robërve ukrainas në Rusi për të parë si trajtohen ata, por deri tani Moska nuk i është përgjigjur kësaj kërkese.
2: U bë e ditur javën e kaluar se në shtator Papa Leoni XIV do të vizitojë Bibliotekën Apostolike dhe do të përurojë ekspozitën e parë të një cikli të titulluar Katastrofë dhe Mrekulli. Veprat e tre kërjuesve bashkohor, artistit J.R., tipografit Bill Moran dhe shefit të kuzhinës Fulvio Pierangelini, do të shtjellojnë një reflektim kushtuar ujit, i paraqitur si kërcënim, por edhe si burim. Ekspozita Aqua do t'jetë hapur për t'u vizituar deri më 14 maj 2027.
1: Në një interviste javës e kaluar për të përditshmen kishtare të Italisë Avenire, sekretari shtetit e Vatikanit kardinali Parolin përshkon ngjarjet që kanë shënuar përvojën e tij diplomatike. Sot bota ka zëvendësuar fuqinë së drejtës me të drejtën e forcës, pohon kardinali Parolin, por lufta ka gjithmonë një alternativë. Paqja kërkon guxim. Mbi të gjitha, guximin për të mposhtur vetveten, nënvizon kardinali Parolin duke bërë thirrje për një angazhim të përbashkët në mbrojtje të paqes. Gjatë këtyre viteve,

0: e rekohët e fundit, pohon sekretari i shtetit e Vatikanit, më ka ndodhur që shumë autoritetet më thonë se pajtohen me qëndrimin e selisë së shejt për paqen. Përgjigja ime është gjithmonë e njëjtë. Atëherë shpreheni publikisht, ngrini zërin dhe bashkojeni atë me gjithë ata që ndajnë të njëjtin vizion, pohon sekretari i shtetit e Vatikanit. Guximi për paqen lind dhe forcohet së bashku. Ka dhe njerëz që kryjnë gjeste të jashtëzakonshme, shpesh larg vëmendjes së publikut, por një zë i përbashkët për paqen është vendimtar për të krijuar alternativa ndaj dhunës, pohon sekretari i shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin.
1: Në një deklaratë të datës 13 korrik në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York, gjatë një takimi mbi objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030, delegacioni i misionit të vëzhgusit të përhershëm të selisë së shenjtë theksoi se çlirimi i popujve nga varfëria pengohet nga pabarazitë si ndërmjet vendeve, ashtu edhe brenda secilit shtet. Përparimi i vërtet matet me dinjitetin e njeriut nënvizohet në notë, duke vënë dukje se masa e çdo zhvillimi është gjithmonë e mira e përbashkët.
0: Në Paris, Parlamenti i Francës miratoi përfundimisht mërkurën e kaluar me 15 korrik projekt ligjin që krijon të drejtën për vdekjet e asistuar, eutanazi. Kisha katolike e vendit i është kundërvën fuqimisht këti teksti gjatë 4 viteve të fundit të debatit, duke argumentuar se njeriu, nëse konsideron veten vlla, nuk mund t'i marë jetën një tjetëri. Zëvendësi i peshqvive të kishës katolike të Francës për çështjen e fundit të jetës, im Zot Rouget, i peshqvi Nanterre, shpjegoi në një intervistë për mediat e Vatikanit se kisha katolike në Francë po lufton që kundërshtimi i mjekëve për të marrë pjesë në procesin e eutanazisë për shkak të ndërgjegjes dhe të etikës së tyre të kthehet në një klauzurë ligjore institucionale.
1: Javën e kaluar u zhvillua në Rijeka të Kroacisë edicioni i 5 i takimeve teologjike të mestheut, të cilat janë ekumenike dhe ndërfetare. Morën pjesë teolog, student dhe pedagog katolik, ortodox, protestant dhe musliman. Tema e takimit ishte profetizimi i paqes së rrethuar nga zhurma e luftës, arritja e paqes në epokën e militarizimit. Pjesëmarrësit reflektuan mbi rolin e besimtarve në promovimin e paqes në praninë e kryepeshkëvit të Rijekës, im Zot Mateo Uzinić, dhe të kardinalit Blaise Joseph Kupish, kryepeshkëvi i Chicagos, të cilët ju referuan mësimit të Papës Leoni 14, duke theksuar se arritja e paqes është sot përgjegjësi urgjente për të gjithë besimtarët. Ajo lind së pari nga pajtimi me hyjin dhe nga aftësia për ta parë tjetrin si vëlla.
0: Nunci i ri apostolik në Siri, pra ambasadori i ri i Vatikanit në Siri, im Zot Luigi Roberto Cona, vizitoi nga data 26 deri me 28 qershor të kaluar fshatrat e krishterë të Jakubje, Njaje dhe Gazanje në provincën e Idlibit, dikur bastion i shtetit islamik ISIS në Siri. I pritur me entuziazëm të madh nga banorët dhe i shoqëruar nga etrit franciskan të kujdestarisë të tokës së shejtë, nunci i ri apostolik në Siri u takua edhe me përfaqësues të institucioneve siriane. Ngritja e flamujve të selisë së shejtë dhe të Sirisë përpara kuvendit franciskan në Idlib u paraqit si simbol i bashkëtesës historike ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve. Gjatë takimeve me bashkësinë e krishterë, nunci apostolik në Siri, im Zot Koba, siguroi afërsinë e tij dhe i ftoi besimtarët ta bazojnë sigurinë e tyre jo në rreth anat politike, por te feja në Krishtin dhe në mbrojtjen hyjnore. Franciskanët kujtuan se të krishterët e kësaj zone nuk kanë ikur kurrë nga toka e tyre pavarësisht nga lufta, prindjekjet, bombardimet dhe tërmetit të vitit 2023. Ata u kanë dhënë ndihmë të zhvendosurve të çdo feje dhe besimtarve të bashkësive të tjera të krishtera që kanë mbetur pabarinë të tyre shpirtëror. Shqetësimi kryesor është e ardhmja pranisë krishterë në këto zona të Sirisë, zbrazja fshatrave, numri shumë i vogël i martesave dhe emigrimi të rinjve vënë në rrezik mbijetesin e këtyre komuniteteve të lashta e të rëndësishme. Për këtë arsye, u kërkua më shumë mbështetje për formimin profesional dhe krijimin e vendeve të punës. Nunci apostolik në Siri, im Zot Kona, Proposo e gjithashtu të vlerësohet trashëgimia vendase përmes restaurimit të ndërtesave tradicionale, duke shndruar ato në bujtina e shtëpi mikprice me qëllim zhvillimin e turizmit dhe ringjalljen e ekonomisë vendore. Të krishterët që jetojnë këtu gjenë tek ne forcën për të vazhduar jetën, theksoi gjatë takimit me nuncin apostolik në Siri Atlua Psharat Franciskan familitar e Jakubje. Meshtari me origjin jordaneze vurin dukje historinë e lashtë të krishterëve në Siri e në këto toka që daton nga koha e apostujve, duke nënvizuar se franciskanët kanë qenë gjithmonë pik referimi, shkëmb për të mbështetur. Nëse takoni të krishterët që jetojnë këtu, do të përjetoni të njëjtën përvojë të krishterëve të shekujve të parë, të cilët jetuan në fshehtësi. Këtu ata qëndrojnë në të njëjtat kushte e nuk e braktisin tokën e tyre, mbetën njerëz të paqes dhe për fat keq janë viktima të dhunës, janë viktima të fyrjeve nga të dyja palet e konfliktit. Prifti i Jakubje atë psharat përmendi dëmin e shkaktuar nga regjimi i vjetër në Siri, i cili nuk hezitoj të bombarton të kishat, edhe nërsa mirëprisnin gratë dhe fëmijët e zhvendosur të gjitha fejvet. Këta të krishterë në Siri paguajnë një çmim teje të lartë. Ata janë martirë të vërtetë të fesë dhe më mësojnë se si lidhem me rrënjtë e fesë vreti famullitari.
1: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
0: Në Ungjillin e kësaj së Diele të 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë marrë nga kreu 10 e Shën Mateut, Jezu Krishti u tregon të vetvet shëmbëltyrën e grurit dhe të egjërës. Në arën e botës bashkjetojnë e mira dhe keqja, gruri dhe egjra, por Zoti nuk vepron me nxitim. Ai tregohet i durushëm, duke u dhënë njerëzve të kohë për pendim, për kthim dhe rritje në të mirë. Kjo shëmbëltyrë e Ungjillit na fton të mos gjykojmë me shpejtësitë e tjerët, por të kemi besim e durim në drejtësinë dhe mëshirën e Zotit. E ndërsa presim kohën e korrjes së grurit, secili prej nesh është i thirrur të jetë grur i mirë, duke sjell fryte dashurie, drejtësie dhe besnikrie ndaj Zotit e respekti ndaj të afërmit. Gruri që na shërben si ushqim rritet zbashku me egjren dhe në fund, na thot Ungjilli i kësaj së Diele, i Zoti i Arës i ndan nga njëri tjetri dhe e djeg egjren. Kështu do të ndodh edhe me njerëzimin. I Zoti e le njeriu e ngjashëm me egjren, pra të keqin, të jetoj krah njerëzve të mirë, duke i dhënë gjithnjë një mundësi për ndryshim, për përmirësim. Por në fund, Zoti i ndan të miret nga të qinjtë. Po tani ju ftojmë të ndjekim një fragment nga Ungjilli i kësaj së Diele të 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë nga Shën Mateu. Në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëltyrë tjetër e tha: "Mbretëria e qiellit është ngjashme me njeriu që mbolli fartë e mirë në arën e vet. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grur e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët ju ofruan zot shtëpisë dhe i than: "Zotri, a nuk mbolle fartë mirë në arën tënde?" Nga doli pra egjëra. Ai u përgjigji: "Armiku e bëri këtë." Atëherë i than shërbëtorët: "A shkojmë e ta mbledhim?" "Jo," u përgjigji ai, "se duke mbledhur egjërën druajse bashkë me të nxirrni edhe grurin. Lëni të rriten bashkë deri në tkorra. Në kohë të korris do t'u them kortarve: mblidhni me parë egjërën dhe lidheni duaj për ta djegur, dhe grurin mblidheni në drithnikun tim." Atëherë e shpërndau turmen dhe hyri në shtëpi. E nxënësit ju afruan dhe pyten: "Na e shtjello shëmbëltyrën e egjërës e arës?" E Jezusi u përgjigj: "Ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota. Fara mirë janë ata që i përkasin mbretërisë, egjra paraqet ata që i përkasin qoftë largu djallit. Armiku që mbolli egjrën është djalli. Korrja është mbarimi i botës.
2: Kortarët janë engjujt. Si që mblidhët egjra e digjet në zjarë, kështu do të ndodhë në barimin e botës. Biri i njeriut do t'i dërgoj engjujt të vetë për t'i mbledhur në mbretrin e ti të gjithë nga dhënjusit dhe ata që bën keqë e do t'i hedhin në furë të ndezur, ku do t'jetë vaj e kërçlim dhëmbërsh. Kurse të drejtit, atëhere do të shndrisin por si djeli në mbretrin e atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjoj.
1: Të lutemi së bashku. Jemi edhe ne si ata shërptor, kemi ngut për të vendosur drejtsin, me zi presim të ndajmë farën e mirë nga bari i keq, me çdo kusht. Duam ta shkulim e ta djegim çdo lloj egjre. Pse gjithë ky ngut, o Zot? Për shkak të dashurisë për ty, të dashurisë për mbretrinë tënde, sepse kemi për zemër realizimin e planit tënd, apo ndoshta sepse nuk arrijmë ta durojmë sado pak praninë e egjërës, sepse nuk i rezistojmë dot këtij tundimi të përhershëm, apo sepse ngrem duart e dorëzohemi para joshjes së të keqes. Por ky ngut nuk tregon as pak se jemi më të fortë se egjra. Madje është shenja më e qartë e vështirësisë dhe e keqdashjes sonë. Nëse duam të ndahemi, të dallohemi, të përçahemi, nëse duam të takohemi vetëm me njëri tjetrin, të shihemi veç me ata që e mendojnë si ne, kjo ndodh sepse nuk dëshirojmë të marrim pjesë në këtë histori ku e mira dhe e keqja bashkëjetojnë pranë njëra tjetrës. Problemi është se nuk kemi besim në këtë lloj vendimi. Ndërsa ti, o Jezus, ke durim, e je në gjendje të presësh, sepse askush më shumë se ti zbeson kaq shumë në fjalën e Atit.
3: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
0: Sot e diel 19 korrik, Kisha Katolike Romake kremton të dielin e 16 gjatë vitit kishtar ciklit të parë, e gjithni sot me 19 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Simakun, Pap dhe Shën Makrinën. Nesër, e hën 20 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Apolinarin, i peshgëve Ravenës e Martir, Shën Elin Profet dhe Shën Aurelin e Kartagjenës. Të martën me 21 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Lorencin nga Brindisi, meshtar Kapuqin, doktor i Kishës, Shën Praseden Romake dhe Shën Ezekielin Profet. Të mërkurën me 22 korrik, kalendari kishtar përkujton festën e Shën Maris Magdalen, nxënëse e Krishtit Zot, dhe Shën Gualtierin. Të ejten me 23 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Brigjiden, rregulltare, pajtore qiellore e Evropës, themeluse e motrave të shulbusit hynor, të njohura si motrat Brigjidine. Të premten me 24 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Sharbel Makluf, meshtar, dhe Shën Kristinin, virgjër e martire. Të shtunën me 25 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Jakun e Madh, apostull, dhe Shën Kristoforin, martir. Të dielën e ardhshme me 26 korrik, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 17 gjatë vitit kishtar ciklit të parë, e po me 26 korrik, kalendari liturgjik përkujton festën e Shën Joakimit e Shën Anës, prindërve të Zojës së Mari, Zojës së Bekuar, gjyshërve të Jezusit që zbashku me të drejtit e prisnin ardhin e Mesis.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jezus Kristus.